Şu anda ki vəzirətə parasına be sarok hetiyari ve beriyari ve beri ya hefkar ya naf valatı ya kuegi de lehmede sayıdi isa bejdari ya kong kongeri ya diya kibna hefkar ya stratejiki en kolejkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihijmara ki devletin arabi tabla devletin yekbuyen ko amerikaya cehkirtina o de kongeri ya da jih çendin mjarin kuriye bejrawan diye Havvaş ile herimi hatiyeni karşı kirin.

Şu anda ki vəzirətə parasına be sarok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav velatiya kwa gid el ahmed sayidi isa bejdariya kon kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihjmara ki dawletin arabi tabla dawletin yekbuyen ko amerika yejeh kirtina و در کنگری آدازی چندین مجاره خودیه پیجراواندیه ها باش لحره می هات یعنی قاش کرن.